0: Саме хітові.
1: Саме хітові.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com